0: Mine damer og herrer, ladies and gentlemen, velkommen her til endnu en udgave af Stenbogens Gentlemen and Women.
1: Jamen, velkommen her til Stenbogens Gentlemen. I aften skal vi en tur ind igen. Jeg har været stamgæst derinde. I mit elskede Tivoli. Der kommer selvfølgelig igen i 2027 en Tivoli-revy. Og forleden var vi inde og til pressemøde og få præsenteret, hvilke skuespillere, der skal være med i Tivoli-revyen 2027. Så vi starter lige med noget musik. Stakkerlund. Vi skal høre noget med Stakkerlund. Og ja, så tager vi ind i Carstensen gamle have. Det er jo så det kælenavn, man har for Tivoli, fordi at den blev grundlagt i 1843 af Georg Carstensen. Men altså her, Whiskers in the Jar med ham, som jeg plejer at kalde for Niels Hausgaard på Svampe, Stakkerlund.

0: Whiskas and the Jar var det her med Stakker Lund, og nu skal vi i Tivoli til præsentationen af revyholdet til Tivoli-revyen 2027. God fornøjelse.
1: Goddag, Jesper Ole.
2: Goddag, goddag. Så
1: Ole.
2: Jamen, det er godt navn.
1: Ja, ikke?
2: Jesper Ole. Ja.
1: Har du lagt mærke til Jesper Ole? Der er ikke ret mange, der hedder Ole med.
2: Ja, men hvem har vi? Ole Kibskov, Ole... Min gamle præst Ole Jørgensen, der var ung nede i Sankt Nikolaj Kirke i Kolding i 80'erne. Men det er selvfølgelig også lang tid siden.
1: Det er 80'er navn, eller hvad siger vi? Ja, sen 60'er navn.
2: Ja, ja, præcis. Ja, men Jesper Ole, ja. Jeg ved, hvor det kommer fra. Jeg tager opkaldt efter en af mine forældres venner. Ja.
1: Okay. Det er også et morligt pænt navn, det er det.
2: Det er et flot navn, og det har jo international stafage. Altså, Ole.
1: Ja.
2: Det er det.
1: Jesper Ole, hvordan fik du tilbud om at være den her TV-revy? 27?
2: Ja, 27. Jamen, jeg blev ringet op og spurgte, om jeg havde lyst til at være med. Det var sådan set sådan, det startede, og så tænkte jeg over, kan jeg vide, kan jeg være med på den galej? For jeg var faktisk enormt benovet over at blive spurgt. Jeg synes, det var stort at blive spurgt om, i virkeligheden. Så det var sådan, det skete. Det var simpelthen bare et opkald, og så sagde jeg jo ja. Det er faktisk første gang, jeg laver revy. Ja, det er det. Det er ikke noget, jeg har gjort før. Jeg har lavet mange andre ting, men ikke lige revy. Nej. Men jeg har jo sunget og optrådt meget som ung. Og det føler jeg jo, det hører lidt til genren med sig, som en eller anden måde. Så det kan jeg tage med. Så forhåbentlig skuffer jeg ikke nogen.
1: Ej, det tror jeg da næppe. Er der noget, du håber på? Altså, jeg ved jo, I har ikke fået teksterne endnu. Er noget, du håber på, at du kommer til at lave parodier eller et eller andet?
2: Jamen, jeg vil jo gerne lave parodier på, hvem jeg nu engang er god til at parodiere. Og det er jo et spørgsmål om at finde ud af, hvordan lander og ligger og sådan nogle ting. Jeg har aldrig rigtig parodieret før, så for mig er det en stor mulighed, kan man sige. Ikke? Men jeg håber da, at det er gerne nogle politikere eller andre folk, der på en eller anden måde har gået rundt og jogget lidt i spinaten, eller hvad man nu siger.
1: Du snakker om Lars Løkke, eller hvordan?
2: Ej, det kunne godt være ham, det hensyder til, ja. Men altså, det kunne også være nogle andre, man ved aldrig.
1: I det herrens år 2027, kan man så bare... Kan man ikke passe på, hvad man siger på scenen?
2: Det tvivler jeg på. Jeg tror, det handler om kontekst. De fleste mennesker kan godt finde ud af at skille mellem en, der er rabiat sindssyg, eller en, der prøver at lave underholdning. Det er mit indtryk i hvert fald.
1: Vil du selv trække en streg i sandet og sætte en grænse?
2: Altså i forhold til, hvad jeg siger på scenen og sådan noget? Det ved jeg ikke. Jeg siger det der, jeg vil gerne lave noget, der er sjovt. Og det, jeg ved ikke, jeg kender ikke grænsen. Det synes jeg heller ikke er min opgave, lige at finde ud af, hvor den ligger henad. Men det er klart, jeg kommer ikke til at stå og være sindssyg, hvis det er det, du spørger mig om.
1: Nej. Hvem tror det er sværest at holde masken over for på scenen? Der er en, der har nævnt dig.
2: Ja, men jeg kunne godt forestille mig, men jeg tror både Niels, Niel, men de er jo alle sammen, Kasper er jo også fucking sjov, altså de er jo sindssygt griner. Og så er der hende, der sidder bagved mig, Sofie Jo, som jeg jo fuldstændig plattet med, altså hun kan altid få mig, altså, det, vi ved, hvordan vi skal trykke på hinandens knapper. Så jeg vil ikke udelukke nogen overhovedet i det her tilfælde, men altså både, ja, og Rikke laver jo meget input sammen med, hun kan også få mig til at grine ret meget, så...
1: Hun nævnte dig.
2: Ja, men prøv at høre.
1: Nu slader jeg.
2: Ja, men det er så fint, men hende har jeg også tænkt på, men det er fordi, vi står tit sammen og øver improvisation og sådan nogle ting, og det er altid rimelig grineren. Ja.
1: Så tror jeg, der kommer noget improvisation på scenen også? Publikum elsker det jo.
2: Altså, hvis det går galt, går det galt, og så redder vi den, og det er jo tit, der skal man jo være lidt hurtig og resonere så hurtigt man kan, så det ville jo være en form for improvisation, men altså, jeg tror, at... Jeg håber selvfølgelig mest, at tjekket timet, som det skal være. Men altså, hvis det ender der, så ender det jo der.
1: Hvorfor er komik så svært?
2: Det er fandme et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, komik fungerer ikke, hvis den er super selvbevidst. Og hvis man tager den for alvorligt. Og hvis man prøver på at forklare, hvad den er, ligesom jeg gør nu. Jeg tror, det er lidt et håbløst projekt. Vi griner lidt af tingene i en kontekst på en eller anden måde, men der er nogle ting, der på en eller anden måde går igen, ikke? Altså, vi griner, når tingene gør ondt, og man er glad for, at det ikke er en selv, men altså, vi smiler de der lidt tragiske situationer. hvor man godt kan genkende sig selv og sit eget uheld, eller hvad det nu måtte være. Og det er jo det der med, at så vi kan skabe nogle evner eller nogle ting, som folk kan spejle sig i og sige, ja gud ja, det kan jeg godt se, det er sgu da åndssvagt. Og så griner vi jo lige så meget det, vi ser, men lige så meget vi griner af os selv og skabe det rum til, at vi godt kan få paraden lidt ned. Det tror jeg er en god måde at beskrive komikken på, hvis man skal løse det.
1: Når publikum i 27 går hjem fra den her Tivoli-revy, hvad vil du så gerne have, at de tænker om Jesper Ole?
2: Ikke så frygtelig meget. Jeg tror mere, jeg vil have, at de skal tænke over, at de har haft en dejlig aften i deres liv, og at de rigtig gerne vil og så kramme hinanden og se lidt lettere på tingene. Jeg synes ikke, jeg er så vigtig i den sammenhæng.
1: Jeg har et fast ritual med mine to drenge på 22 og 25 år, ja. Om at hver fredag spiser vi pizza, og så ser vi sæsoner af Stormester.
2: Ja.
1: Jeg aner, der er sådan et tema, at hvis man er med i Stormester, så er det nemmere at komme med i Tivoli-revyen.
2: Det ved jeg simpelthen ikke. Det vil jeg ikke afsløre. Det er et par år siden, jeg lavede Stormester, så har jeg ventet lidt på det, kan man sige. Men jeg vil sige så meget som, at det, der jeg hæfter mest ved det, du siger, det er, at du sammen med dine børn har et ritual om, at du hver fredag ser Stormester og spiser pizza. Hele min barndom, der søger Disney-show, spiser pizza. Det var min far, der arrangerede det altid. Og det står for mig som et kærligt minde. Og om det så også er, jeg ved ikke, måske det er det, der gør, at jeg får lov til at være med i Tivoli-revyen,
1: jeg ved. Det kan godt være.
2: Ja.
1: Vi sender en tanke til din far.
2: Ja, meget gerne.
1: Tak skal du have, Jesper Ole. Vi glæder os til at se dig.
2: Fornøjelse at møde dig.
1: Ja. I lige måde.
2: God radio.
1: Tak.

0: Det er Ole fra Radio Vesterbro.
1: Hej Ole.
2: Hej
1: Fie fra Tivoli Revyen.
0: Ja. Ja, det er du så.
1: Det kan man da sige.
0: Hvordan fik du tilbudt den her rolle i Tivoli Revyen, Sofie? Hvem ringede til dig?
1: Det gjorde Martins vidunderlige kone, Karin Jagt, som sendte en sms og sagde, kunne det være noget for dig? Og så gik jeg lidt i tænkeboks, og så da jeg havde...
0: Det gjorde du?
1: Ja, fordi jeg tror, altså alle... Ej, det kan jo være personting. Jeg skal altid lige vende det i hovedet og med baglandet. Og så kom jeg der frem til, det bliver for svært at sige nej til. Jeg har ikke lavet revy før, men Mette Søndergaard og jeg, som er min faste makker, vi har lavet en af vores sketchshow, Hvorfor snakker vi ikke om mig, blev til sketchshow, der lavede vi et par teaterforestillinger, og det er jo et sketchshow på teater, så det har så den der lidt mosaikdramatik med små korte scener, men med sketches i eller man kan sige, hvor fokus er, det en sketch, og der er overgang imellem, det har jeg spillet før, så det er ikke helt nyt for mig, men jeg har ikke været i den her revymølle, som det her.
0: Det må jo så være... Var det ikke også på tide, du blev tilbudt?
1: Hvor du så.
0: Ja.
1: Jeg tror, alle os, som har arbejdet med comedy i mange år, vi har jo selvfølgelig været omkring i vores tanker, kunne man se sig selv lave revy. Så da jeg blev spurgt, var jeg da selvfølgelig enormt beæret over, at der er nogen, der har siddet og tænkt, det kunne vi godt bruge hende til. Jeg ved ikke, om jeg synes, det var på tide. Alting til sin tid, Ole.
0: Ja. Hvad det hedder, nu har jeg jo ikke set teksterne endnu, så det er jo sådan lidt en blind review date. Altså,
1: ja.
0: Hvad, er der noget, du håber på?
1: Ja, det er rigtigt. Det er jo meget en blind date at sige ja til at lave review. Ja. Jeg håber inderligt på, at vi får nogle af de der tekster med, der bare sidder lige i skabet og var unikke og særlige og pisse sjove og musikalske best case. Og, altså sådan en ramme de der tekster, hvor man bare kan sætte flueben ved det hele. Det håber jeg da selvfølgelig på. Men mest af alt håber jeg, at vi får skabt et enormt helt støbt show, som man har al sin lyst til at vise hver aften for et publikum, der betaler penge for at komme og se det.
0: Er du til parodier?
1: Ja, jeg er til parodier. Altså, jeg er da helt klart den generation, som også er vokset op med Live fra Bremen, og har set Andreas Bro lave parodier. Og så er jeg også vokset op med Cirkusrevyen. Siden jeg er helt lille, har jeg set Cirkusrevyen. Så jeg har set parodier altid. Jeg ved ikke, om det er parodier, jeg griner mest af, men du kan jo ikke gøre andet end at tage hatten af, når nogen kan sætte den lige skabet.
0: Har du en, du selv gerne kunne tænke dig at lave en parodi af?
1: Jamen, det spurgte her og nu også om, og der slog det mig, at jeg har ikke en, jeg tænker, det kunne jeg godt tænke mig, men jeg har en kæmpe lyst til at prøve kræfter med det, for jeg synes, det er ret sejt. Altså, det er sejt at mestre parodien, at ramme tonaliteten i nogen stemme, eller...
0: Det har du holdt godt skjult.
1: Ja, og det kommer frem nu. Jeg lavede den ene scene med Merete Mærkedal, og derfor er jeg kommet til at sige det. Og der var jeg jo sammen med hende i lang tid, og der snakkede vi jo om også, hvordan det har været at lave Mette Frederiksen, som hun har lavet rigtig mange gange. Og det var jo alt lige fra, vi sad oppe i garderoben, og hun løb sådan sit ansigt igennem med mig, hvor det er en måde også at have en læbe på, og det er en måde at have et øje på, og sådan noget, at kunne, altså der går lidt sådan den her i den, ikke? At kunne have en mund på den her måde, og et øje sådan her, mens du siger en tekst, og sådan, det er en kunstform, jeg synes kunne være sjov at prøve kræfter med.
0: Jeg snakker nemlig med Rikke om det, hun er meget glad for, at Mette blev genvalgt, fordi så er chancen der for, at...
1: Mund ikke, vi får en Rikke Bilde som Mette, og så en Jesper Ole som Lars Lykke.
0: Det ser jeg også, jo.
1: Lad os nu se. Ellers så bliver det mig og Niel, der spiller dem. Ej, jeg håber da. Det er jo også det, der er med revyen. At man, der er jo også en lille smule længere line for, at noget af det, hvor vi kunne råbe sådan, ej, hvor forudsigeligt, det er også med her, så er det så bare måden, vi håndterer det på.
0: Men en god revytekst behøver man vel ikke nødvendigvis at grine af? Kommer det?
1: Jo, det behøver man. En god revytekst behøver... Ej, du kan have ret i, at man behøver ikke at grine fra start til slut. Du kan også sidde og blive eftertænksom, eller du kan sidde og få en lille smule ondt i mausen over den spidet. Men jeg vil sige, en god revytekst lykkedes med at få dig til at grine, lige indtil det går op for dig, at du sidder og griner af et eller andet, som faktisk er lidt tragikomisk. Eller bare sørgeligt.
0: Hvorfor er komik så svært? Man siger, det er det sværeste.
1: Hvis jeg skal give dig min umiddelbare bud på, hvorfor det kan være rigtig svært, så er det fordi, jeg tror, at det at grine, det er jo allemands eje. Alle kan grine. alle kan på et sekund sige noget til dig, de synes er sjovt. Så der er mange eksperter. Og at hele tiden være overlegen i det, er svært, når der er rigtig mange, hvad kan man sige, meninger omkring, hvad der er sjovt. Giver det mening?
0: Mm.
1: Og der tror jeg nogle gange, at man kan støde sig lidt på, at det er jo en smagssag, hvad det er, vi griner af. Det er det også med alt muligt andet. Men at grine er jo også at slippe kontrollen lidt og give sig hen. Og især fordi de fleste mennesker griner også, hvis du bliver overrasket. Det er jo tit det kom bag på en. Og der tror jeg bare, at det er der mange forventninger til og indstillinger til. Og så bliver det, så kan det være svært at ramme den lige i skabet. Eller hvad kan man sige, imponere folk.
0: Er det ikke som om, at i vore dage, der lige før virkeligheden, den er mere satirisk end selve satiren?
1: Jo, men det er jo, det er som det. Og sådan synes jeg, altså virkeligheden overgår altid fantasien. Lige for tiden, der er det som om, der er skruet op på alle plus. Det er også derfor, at man jo hele tiden skal vurdere sådan, hvad skal så også med, når man laver en gennemgang af året, der er gået.
0: Kan alt komme med i det herrens år 2027? Nu tænker jeg på, der er jo meget. Jeg hørte, at vi laver ikke parodier på Grønlander mere på den måde, som vi gjorde i 90'erne for eksempel.
1: Nej, men det er fordi, at det er jo det, der bare sker. Man bliver mere bevidst om sådan, det er ikke så fedt at gøre folk kede af det, eller Nej. Det er ikke så fedt at træde folk over fødderne. Så det er jo klart, det kan man jo. Men det er jo en generel medmenneskelighed og omsorg, som jeg jo synes sådan skal vokse med. Med udviklingen. De ting skal jo gå hånd i hånd. Jeg ved, altså jeg synes, det er svært at sige, hvis alt det kan komme med, så er det fordi, man sammenligner med, hvad der har været med. Men man bliver nødt til at forholde sig til, hvad er vores smag nu, og hvad passer ind nu. Jeg tror helt klart, at vi kommer til at støde på det her også, at der er måske nogle bud, så tænker man sådan, nej, det gør vi ikke mere, eller så tager man en chance. Men heldigvis er det jo ikke det handler om.
0: Nej.
1: Det handler om at lave et helt støbt, sjov forestilling, som giver mening for folk at komme ind og se.
0: Er der plads til at improvisere på scenen?
1: Håber jeg inderligt, fordi jeg tror, Kasper Gatto, jeg får et stort problem, hvis ikke vi må det.
0: Ja, det sagde han også.
1: Vi har lavet så meget impro sammen i mange, mange år. Men til gengæld er det jo altså som improkomiker en god opgave at prøve at hold your horses og stay på manuskriptet.
0: Til sidst, jeg vil lige snakke med Jesper Ole om det. Jeg har jo sådan et ritual med mine to sønner på 22 år og 25 år. Og hver fredag spiser vi pizza, og så ser vi alle sæsoner Stormester sådan køre det.
1: Er det rigtigt?
0: Er det en fordel at være med i Stormester? Kommer man så i Tivoli-byen?
1: Gud, ja, vi er der alligevel et par stykker.
0: Ja.
1: Det skal du spørge Karin Jagt om.
0: Ja.
1: Jeg ved det ikke.
0: Det kan være, hun har så hun ser det samme.
1: Det kan være, at Karin Jagt har sit Stormester.
0: Ja, ja. Men det gør vi hver fredag, så ser vi Stormester.
1: Ja, det er hyggeligt. Hvad for en pizza spiser I? Hvorfra?
0: Fra Burger Palace på Vesterbrogade.
1: Yes, men den er også sygt god.
0: Ja, de er hurtige.
1: De er hurtige, men jeg tager jo tit deres burger, obviously.
0: Ja. Ja, det er svært, jeg glemmer det. Ja. Men hvis det ellers, så går der jo nogle gange under 10 minutter.
1: Det er så vildt.
0: Det er helt vildt.
1: Bor du på Vesterbro?
0: Ja, jeg er på Katrinesgade.
1: Nå, jeg har boet på Helgolandsgade.
0: Er det rigtigt? Ja. Du har en parallelgade, nabogade?
1: Ja, præcis. Så har jeg boet på Krusågade i rigtig mange år. Ja.
0: Nå.
1: Og så nu er jeg flyttet til Frederiksberg. Så nu
0: jeg savner
1: Vesterbro hver dag.
0: Det bliver redigeret ud, det her.
1: Jeg savner Vesterbro hver dag.
0: Jeg elsker Vesterbro.
1: Jeg elsker også Vesterbro. Hvad er din stamsted? Stamværshus?
0: Ja, det var Café Blomsten i gamle dage.
1: Men?
0: Der kom jeg meget.
1: Hvad er det nu?
0: Nu er der nye ejere og sådan noget. Jeg har ikke så godt med røg mere heller.
1: Nej, det er heller ikke særlig.
0: Nej, det er det. Så går vi Jernbanecaféen. Mm-hmm. Med Klud startede jeg med.
1: Elsker med Klud.
0: Ja. Ved du, da jeg flyttede til Vesterbro i 94, da man kom over på McLeod lørdag aften, så sad der jo to mennesker eller sådan noget. Der sad den lokale sut, og jeg sad der, og så gik der 3-4 år, så lige pludselig var der bare fyldt hver lørdag, tre lørdag aften.
1: Sjovt.
0: Vildt.
1: Ja, men det er, jeg har været med til at fylde det op, i hvert fald da jeg gik i gymnasiet, der tog vi på kluden altid.
0: Der kom ind, fordi der var billig øl, man kunne ryge.
1: Og så er der Fredis.
0: Og Fredis, der er ikke kommet så meget.
1: Nej.
0: Fra gange, jeg kom med. Så jeg har udgivet en dæksamling, der hedder Gud bevarer Vesterbro.
1: Den vil jeg gerne læse.
0: Ja, det er på 15.
1: Ja.
0: Gud bevarer Vesterbro.
1: Ej, hvor skønt.
0: Der er et digt, det hedder, jeg flytter aldrig fra Vesterbro. Og linjen, der lyder, jeg flytter aldrig fra Vesterbro. Det er det, der står. Så meget Vesterbro er jeg.
1: Ej, hvor er det sjovt.
0: Ja. Men du er velkommen, Tobias, Sofie.
1: Ja. Ja.
0: Man trækker vejret bedre, når man kører over Vesterbrogade og kører ind på.
1: Ja, men ja, du har ret. Ja, lad os se, om jeg ikke også kommer tilbage.
0: Du er velkommen.
1: Ja.
0: Vi glæder os til Tivoli-byen 2027. Så jeg ser dig, Sofie.
1: Jamen også. Tak for snakken, Ole.

0: Nikke Rønhold?
1: Ja.
0: Tivolirevyen 2027?
1: Ja.
0: Hvem har ringet til dig og tilbudt dig denne rolle?
1: Altså, jeg var jo så heldig også at lave Tivolirevyen sidste år, i 2026. Så, så det er jo nogle af det samme hold bag, der den samme dejlige instruktør, Martin Mianar, og jeg kender jo efterhånden nu også folkene fra Tivoli. Så jeg følte mig rigtig godt tilpas på revyscenen, og det kunne de heldigvis godt se, og det synes de heldigvis også, så derfor spurgte de, om jeg havde lyst til at være med igen. 2026 var min allerførste revy nogensinde.
0: Det er noget af stedet at debutere.
1: Ja, det må man sige, men det var også et rigtig, rigtig dejligt sted at debutere, fordi det var en vidunderlig arbejdsplads, og jeg var slet ikke i tvivl om, at jeg gerne ville gøre det endnu et år og bruge endnu en sommer her i Tivoli, fordi det var virkelig bare en god oplevelse. Så sjovt at stå der hver aften for en publikum og hele arbejdsprocessen med teksterne og sådan noget. Og så har jeg også lyst til at prøve at lave revy igen, hvor jeg ikke er helt grøn. For det var jeg sidste år. Jeg er ikke vokset op med revy, så jeg vidste ikke særlig meget om, hvad det egentlig indebar på den måde. Så jeg havde rigtig meget lyst til sådan at prøve at starte op, men måske lige være lidt mere, ikke hele tiden, sådan på bagkant, eller hvad man skal sige.
0: Har du slet ikke fået noget at vide om, hvad du skal spille? Har du ikke set nogen tekster eller noget?
1: Nej, ingenting. Altså, og der er jo heller ikke nogen, man kan sige. Vi vil jo gerne lave en aktuel revy. Og det sætter jo selvfølgelig nogle begrænsninger på, hvornår kan man gå i gang med at skrive tekster, fordi verden forandrer sig jo helt vildt, så det er jo noget med at finde nogle ting, som nogle tematikker, som man tror også rører sig til sommeren 2027. Og det er jo også det, der er det sjove og det fede ved at sige ja til at lave revy, det er, at man ved jo slet ikke, hvad man siger ja til, i modsætning til alle andre skuespillerjobs, hvor man ligesom får at vide, at du spiller den her rolle, og det er det her stykke, det er det her materiale, det her manuskriptet, det er replikkerne, så alt jo åbent her. Og det var også det, jeg opdagede sidste år, at jeg faktisk trivedes rigtig godt i at komme ind og ligesom sige, der ligger en bunke af tekster her, vi læser dem igennem, og så ser vi, hvad vi kan lide, og vi ser, hvem der skal spille hvad, og måske bytter vi om, og hvad sker der, hvis du spiller den i stedet for. Hele det der, hvor det er meget frit, det kan jeg sindssygt godt lide. Så jeg aner intet om, hvad vi skal konkret. Jeg ved bare, at det bliver rigtig sjovt, og jeg synes, det er et super fedt, anderledes hold. Jeg elskede også vores hold sidste år. Niels Ellegaard er jo så genganger, det er virkelig dejligt. Men jeg synes, det er dejligt. Jeg synes, det vidner om, at Tivoli-revyen vil gerne lave noget, som både har noget tradition, men også tør have mod til at ville sådan prøve nogle nye ting af.
0: Nu siger du selv tradition, og så prøve nogle nye ting af. Skal man ikke være mere forsigtig i det herrens år 2027, bliver det så, med hvad man spiller på scenen? Skal man ikke være mere nervøs for, at man støder nogen?
1: Ved du hvad? Altså, jeg tror faktisk, at det er en vigtig ting at blive ved med. Selvfølgelig skal man altid... jeg tror godt, man både kan gå kærligt og frækt til tingene. Altså... man skal selvfølgelig opføre sig ordentligt, men altså, jeg synes jo, at især som verden ser ud, har vi brug for humor, og vi har brug for at belyse tingene også lidt i et humoristisk lys. Så jeg tror på den måde, at revy er mere aktuelt og mere vigtigt end nogensinde før, faktisk.
0: Kan det ikke være det svært? Fordi nogle gange så overgår virkeligheden efterhånden satiren. Altså...
1: Jamen helt klart, og vi ser jo også nogle karakterer rundt omkring på den internationale scene, hvor man tror, det er en revyfigur, men i virkeligheden er det et ægte menneske. Så jo, det er både det med, at virkeligheden kan overgå fantasien, men det er også bare det med, at tingene går så hurtigt. Så noget, vi alle sammen snakker om i den her uge, det har vi alle sammen glemt om 2 uger, fordi der hele tiden sker så mange ting. Og det synes jeg selvfølgelig stiller nogle særlige udfordringer og krav til, hvis du gerne vil lave en revy, som både er aktuel, men også som skal kunne holde hele spilleperioden og sådan noget. Der synes jeg sidste år, vi lykkedes rigtig godt med at få nogle nedslag omkring nogle situationer, men også lade han måske gribe fat i lidt mere nogle tematikker, så det ikke bliver for situationskonkret, at man står og laver en sketch over en situation, som folk måske har glemt om 3 uger. Ikke? Men det er helt klart en udfordring, som jeg tror, den nyere revy har, som man nok ikke havde i gamle dage.
0: Nikke Rønhold, vil vi glæde os til at se dig i Tivoli-revyen.
1: Tak.
0: Tak.

0: Rikke?
1: Ja.
0: Bente?
1: Ja.
0: Hvordan er, har du nogen betænkelighed ved at sige ja den her gang?
1: Det korte svar er nej. Altså, jeg havde virkelig synes det var, jeg synes det var fedt sidst, så jeg havde har lyst til det igen. Så jeg var faktisk ikke i tvivl.
0: Har du en rolle på den her revy, som du glæder dig ekstra meget til at spille? Må du afsløre noget?
1: Altså, vi ved ingenting endnu. Jeg har ikke kigget på nogen som helst tekster endnu. Jeg kan da godt sige, at jeg havde en lille... da jeg lavede revyen for 3 år siden, der havde en lille dreng med, der hed Akron, som er en lille indvandrerdreng, som er en karakter, som Vase Fuglsang skrev til mig, men det er en karakter, som jeg har udviklet for mange år siden. Ham kunne jeg da godt tænke mig at komme tilbage og sige nogle vigtige ting i Tivoli næste år.
0: Er der noget i det herrens år 2026, man skal passe på at sige med Vogue og MeToo og alt andet?
1: Ja, vi skal tænke os godt om. Så det skal vi. Vi skal ikke træde nogen over tæerne, men vi skal også krasse. Jeg synes også, vi skal prøve at gå til bidet. Jeg synes også, det skal ikke være alt for... Ja, for gennemsigtigt. Jeg synes, man skal tænke sig om. Så er der jo ikke noget, man ikke kan, synes jeg, når man...
0: Et godt revynummer. Skal man nødvendigvis grine det?
1: Nej, jeg synes også, at der er jo også tit nogle lidt alvorligt... det er tit en sang, der kan være stille og alvorlig. Så nej, ikke alt skal der grines af. Jeg kan også godt lide, at de virkelig får noget med sig derfra, så det ikke nødvendigvis kun er en humoristisk oplevelse. Så ikke alt skal grines af nødvendigvis. Men det er selvfølgelig rarest, hvis, lad os sige, 80-85% af tingene er noget, hvor man virkelig har det sjovt.
0: Er der plads til at improvisere på scenen? Må du det?
1: Mange revytekster ligger, synes jeg, faktisk lidt mere sikkert i forhold til det. Der er tit en timing, som gør, at du skal ikke sådan improvisere. Men ting rykker sig jo altid lidt. Det gør man i alle forestillinger. Den sidste dag er ikke præcis det samme, som da man startede. Så det rykker sig en lille smule, men det er et samarbejde. Hvis det rykker sig, så skal alle være med i den bevægelse.
0: Nu er holdet jo sat.
1: Ja.
0: Hvem tror du mest ville have svært ved at holde masken overfor? At de skulle
1: jeg ville have svært ved at holde masken overfor. Det er ingen hemmelighed. Jeg er kæmpe fan af Niels. Altså, jeg er nærmest starstruck-fan. Jeg glæder mig sindssygt meget til at være på scenen med Niels. Alle de andre også, men ham, han er en fantastisk komiker og skuespiller.
0: Af en eller anden grund, så overrasker det mig overhovedet ikke, det var ham, du svarede.
1: Nej. Jeg tror også, jeg kan få en griner med Sofie. Altså, det kan jeg med dem alle sammen, tror jeg. Men dem kender jeg jo ikke så godt. Og Niels kender jeg heller ikke så godt, men jeg glæder mig. Jeg glæder mig til det hele.
0: I har ikke fået nogen tekster udleveret nu, eller hvordan?
1: Nej, ikke en eneste. Jeg har ikke set noget nu.
0: Okay. Det bliver jo spændende, så.
1: Ja, det er jo også det, der er det svære. Og det spændende ved revy, det er, at du ved ikke, hvad der kommer.
0: Og du har ikke fået noget fingerpege over, hvad du sådan skulle... Hvad du får? Parodier
1: eller... Jeg spillede vores statsminister sidste gang, og jeg har spillet hende en del gange. Jeg har også lavet noget for Socialdemokratiet, hvor jeg skulle spille hende. Så jeg kunne godt forestille mig, jeg slipper ikke for at spille med det. Men jeg ligner en lidt, når jeg sætter håret op, har jeg fået ved.
0: Det var så meget godt, hun blev genvalgt, kan man sige.
1: Det er det. Så er der arbejde til mig.
0: Ja. Tak til Mette Frederiksen.
1: Ja, tak til hende. Præcis. Ja.
0: Men Rikke, vi mødes nok i den næste pressemøde, tænker, så ved vi måske lidt mere.
1: Så ved vi noget mere, ja.
0: Kunne jeg fortælle mig. Ja. Og held og lykke med det.
1: Ja, tak skal du have. Tak.

0: Så sidder vi med Kasper. Gattrup. Udtaler dig?
1: Gattrup.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du er den nye her, er du ikke det?
1: Jo, det er jeg. Det er...
0: Ja, det er ikke første gang i Tivoli, men det er første gang i Tivoli-revyen. Så det er... Det er fedt.
2: Det må da være noget tilbud at få, altså.
1: Det er det også. Jeg har virkelig glædet mig. Og jeg blev glad, da jeg blev spurgt, så jeg glæder mig rigtig meget.
2: Hvad er din erfaring med revy eller sådan?
1: Jamen, jeg har lavet revy i de sidste 15 år.
2: Ja.
1: Jeg har været i Sønderborg, jeg har været i Esbjerg, jeg har været i Kerteminde, jeg har været nede ved Stævns, jeg har været i Græsted, jeg har været... Ja, jeg alle mulige steder.
2: Stævns, det var mit barndomsland.
1: Ja, vi lavede ned i Rødvig.
2: Ja.
1: Ja.
2: Hvem stod for det dernede?
1: Det var Michael og Jeanette, som havde revyperler, hvor jeg var i 4 år. Dernede, hvor jeg også mødte Martin Mirenard, som instruerer her, og det var også Martin, der tog fat i mig. Han tog fat i mig i 19, og så lavede vi Kerteminderevyen sammen, og nu har han så taget fat i mig, så vi kan lave Tivoli. Og det glæder mig helt vildt til.
2: Det var da også på tide, du kom til Tivoli nu her.
1: Det altså. Synes jeg da.
2: Har du jo udtæt i værnepligt?
1: Det synes jeg da også. Men jeg glæder mig meget.
2: Jeg har jo ikke set teksterne endnu, som jeg kan forstå her. Er der noget, du kunne tænke dig? Er der nogen, du kunne tænke dig at parodiere?
1: Jamen, det er sjovt, at det er det, man spørger om. Men nej, der er ikke nogen, jeg sådan går og drømmer om at parodiere. For jeg ved ikke, hvad der sker endnu. Og det er også derfor, der ikke er nogen tekster. Så det kan være, der dukker et eller andet op, hvor man tænker, det kunne være sjovt at parodiere. Men der er ikke nogen, jeg sådan går og tripper for og har udkig mod. Men jeg er åben for alt.
2: Vil du sætte en grænse et eller andet sted, hvis det var?
1: Og det ved jeg ikke. Nej, det tror jeg ikke. Ikke hvis jeg synes, at der er noget, altså, det er sjovt. Jeg har ikke lyst til at lave noget, der er ondt. Det må gerne have bid, og det må gerne være lidt provokerende, men jeg synes ikke, der er nogen grænser for det. Altså, hvis jeg kan stå inden for det, så kan jeg ikke se et problem med det.
2: Men i det herrens år, 26 og 27, når den premiere, skal man så ikke passe mere på nu end tidligere, hvor man bare kunne lide alt af? Jeg tænker især på 90'erne.
1: Jo. Det, der er nogle ting, som man ikke gør mere at lave en grønlænderkarikatur eller sådan noget. Altså, det er det, du tænker på. Så nej, det vil vi jo ikke gøre. Altså, så vil man finde en anden vinkel ind i at fortælle historien, end man ville gøre dengang. Altså, det er jo det humor og prøve altid at gå til grænsen og lige en tog over. Og den grænse, den er jo altid levende. Hvad vi blev farvet af i 90'erne, blev vi ikke nødvendigvis farvet af nu, men vi bliver farvet af noget andet. Så det er sådan en flydende grænse. Der må man jo bare mærke, hvor er verden nu? Og så er det jo det, man arbejder ud fra.
2: Er det ikke også lidt som om, at verden efterhånden overgår satiren?
1: Jo, det kan man sige. Det er i hvert fald nogle steder, hvor man tænker, at det er svært at lave dummere, end
2: de gør ud i virkeligheden.
1: Ja.
2: Hvad er det der komik, der er så svært?
1: Hvad er svært ved komik? Det er jo, at det er jo individuelt, hvad vi synes er sjovt. Så for at lave noget, som rammer mange mennesker, og mange mennesker synes er sjovt, så skal du brede det lidt mere ud. Men hvis du breder det for meget ud, så bliver det for flat. Og så er alle den, ja, så var det heller ikke sjovere. Så det der med at finde det der spændingsfelt, hvor du kan ramme en masse og få dem med, uden at det bliver forvandet, det er faktisk rigtig svært. Giver det mening?
2: Ja.
1: Ja.
2: Det er bare fordi, jeg har hørt, det er nemmere at lave tunge roller, for eksempel på film, end det er at lave lette.
1: Jamen, det skal jeg ikke kunne sige ret meget om, fordi jeg har ikke lavet særlig mange tunge roller. Nej. På film. Jeg arbejder meget med comedy. Og, men det lidt, jeg har lavet, når jeg så får lov til at lave noget mere dystert, det er en fryd. Det er så sjovt at lave noget andet. Men jeg ved ikke om, altså, det er en anden form for... Det er bare nogle andre værktøjer, man bruger. Jeg ved ikke, om det ene er lettere end det andet. Altså, jeg tror bare, at når det skal være sjovt, latter er jo en ufrivillig refleks, som du ikke rigtig kan fake. Og hvis du faker den, så er det ikke det værd. Altså, så er det ikke rigtig sjovt. Hvor man kan sige, den er ufrivillig, og den reagerer vi på på en anden måde, end hvis vi skal lave noget dystert. Det er mere sådan indadvendt, og det er ikke så tydeligt, om nogen bliver bange i publikum. Men det er tydeligt, om de synes, det er sjovt.
2: Hvordan har du det med at improvisere på scenen?
1: Jeg elsker det. Jeg er en del af specialklassen, som lever af at improvisere. Så jeg har improviseret med dem i 18 år, og har gjort det til mit professionelle virke. Vi skal ud på en stor turné her i efteråret, hvor vi kommer rundt i hele landet.
2: Hvem er det, der er med i den?
1: Det er specialklassen. Det er Kasper Lefebvre og Rasmus Søndergaard og jeg. Det er os tre, og vi drøner rundt i hele landet og spørger publikum om ord eller steder, og så laver vi comedy ud af det.
2: Hvem her på det her revyhold tror du vil have sværest ved at holde masken overfor?
1: Det ved jeg ikke. Det ved jeg, for jeg er lidt af en grinebider.
2: Så er du jo nemt offer.
1: Ja, jamen det er det. Jeg kan faktisk godt være et nemt offer. Det ved jeg ikke, fordi de er alle sammen sjove på hver deres måde. Og det kommer virkelig an på situationen. Men det er farligt, når jeg bliver ramt af sådan lidt grinbider, så er det fandme svært. Så det må vi jo se.
2: Det bliver spændende, det her. Nu kan vi jo næsten ikke vente.
1: Nej.
2: Kasper, held og lykke med Tivoli-revyen. Det skal nok. Vi glæder os.
1: Tusind tak.
3: Jeg er 17 år og konfirmerer. Det ved hele puster vi.
4: Så blev hendes rygte ramponeret lørdag aften klokken 10.

0: de glor på hendes gadedør, som kører på en ladedør. Sælger de nemlig nogle flade køer, som ingen mand kan lide.
1: Smæk fuld af sladder og ballade spørger, hele puster vi.
2: Hvem har du pysset i din gadedør, lille Anne-Marie?
0: Hjemme var der kang og lyn ned.

Og hvor skal du hen i den balladebøger med stridfjerde og facadeslører? Er du måske i ambassadekløer? Åh fy, åh føj, åh tvi. Du skal vist have dig et par

0: væk fra alt det tøse fjent.
1: Men på tredje sal, der

0: 20. april 2027.
1: Det er rigtigt.
2: Goddag, Kjeld. Du er komponist.
3: Ja, og kapelmester på forestillingen. Ja, jeg skal stå for at få dels skrevet noget musik, og dels få det indstuderet, arrangeret og sat op og til at spille sammen med alt det øvrige i hele forestillingen.
2: Hvordan kan du allerede starte på det nu? Eller hvordan?
3: Det sjove ved revy er, at vi jo ikke ved det på forhånd, hvad det er. Lige nu er vi jo bare glade og har alle mulige forestillinger om, at det bliver fantastisk, men vi ved jo ikke rigtig noget endnu. Det kommer.
2: Hvordan går man så frem? Sidder man og læser teksterne, eller hvad gør man? Hvordan foregår det, når man skal komponere alle det musik der?
3: Sådan som teksterne kommer ind, så de tekster, som har brug for ny musik, så sætter jeg mig og prøver at skrive noget til det, og lave nogle demoer, så vi sådan kan have en fornemmelse af, hvad retning vi går. Og så prøver vi tingene af. Meget af det bruger vi, men der er også meget, vi bare må konstatere om. Den fik vi ikke lige ramt. Det er en genre, hvor vi producerer rigtig meget mere, end det, man ser på scenen.
2: Ja, det skulle jeg lige til at sige, Dommer, hvor nogle gange man tænker et eller andet, det kommer til at være godt der, men så når det så kommer på scenen, og man ser det i en sammenhæng, så fungerer det ikke alligevel?
3: Ja, man starter med at have en forestilling om, hvad skal det her, hvad er det, vi ser? Altså, der er et eller andet, man tænder på i et nummer, men der er et eller andet, man synes er sjovt, og man har en, eller kan forestille sig, at det her, det kan blive rigtig sjovt, fordi sådan og sådan, og så er man nødt til at gå på gulv med det, altså tage det med ned i prøvesalen, og se, om man kan få det til, om den følelse, man havde fra starten af, eller den idé, man nu havde, om man også kan realisere den. Men vi ved det jo ikke på forhånd. Nødt til at prøve det af.
2: Er der noget, du sådan er gladest for at kombinere, altså det mest komiske, eller det lidt mere dystre?
3: Jeg ved ikke, om der sådan er noget bestemt på den måde, genremæssigt. Jeg er nok meget optaget af netop af det der med den der indledende idé, det der med at finde den der gnist. Når først den er der, så er det jo sjovt at forfølge den, se hvor meget man kan udvikle den, og se om der er nok i den oprindelige idé til at fylde nummeret ud.
2: Kan man planlægge alt til sidste detalje inden sådan en aften der, eller sker der noget undervejs, som ikke skulle være sket? Det kunne for eksempel være skuespillerne, der lige finder på noget andet.
3: Der sker altid noget, man ikke lige havde forudset, og helt til sidste øjeblik.

0: at når vi er på den anden side af premieren, så er vi jo sådan rimelig enige om, hvad der skal ske. Så skal vi jo ligesom gentage. Men helt frem til, og nogle gange også på selve premieredagen, så laver vi jo ting om, fordi vi også skal prøve det med publikum og mærke publikums respons. Når vi først har stået der i 5-6 uger og prøvet på tingene, så det er ikke altid, man har sådan den der sådan friske fornemmelse af, hvad er det, vi har med at gøre. Man har brug for publikum til lige at mærke. Mærker de det samme, som det, vi troede, at de skulle mærke? Reagerer de, som vi forestillede os?
1: Helt, vi bliver bedre til at høre, hvad du har komponeret her.
2: Tivoli Revue 2027.
0: Vi glæder os også rigtig meget.
3: Tak skal du have.
4: Håber I nød at være en tur i Tivoli til præsentation af Tivoli Revue-holdet til næste år. Ja, jeg sluttede jo som sædvanligt. Når jeg er en tur i Tivoli, så slutter jeg altid dagen eller aftenen, eller hvad det nu er, af med at gå en tur ned i smøgen og få mig en gang spanskrør med soft ice. Og således gjorde jeg også denne her gang. Tak for i aften, og have en fortsat god